sad je su složno, emocija! Pa dobro bre, šta radite to? Kad će jednom da se složite? Aj sad na 1, 2, 3, pazi! Okalalje!

Tako je čovjek koji je samo nekoliko sati ranije kritikovao NATO zbog Irana, prozivao Španiju i dovodio u pitanje savezničke odnose, već na narednom sastanku govorio o odličnom sastanku i atmosferi ispunjenoj ljubavlju. Za europske saveznike, ali i za cijeli svijet uopšte, najveća nepoznanica više nije šta Trump misli, već koliko dugo će to mišljenje trajati. I zaista nevjerovatno, pa neposredno pred početak tog samita on je rekao: Grenland mora biti naš, nema tu šta. Onda su se usprotivili iz Danske i sa Grenlanda, pa rekli: branit ćemo Grenland. A onda došao dole i zaboravio na Grenland, pa je napao Italiju što nije ustupila vojne baze, a onda napao čitavo NATO da nisu obezbijedili avionima da polijeću i slijeću, pa su oni rekli da je Rumunija dozvolila, da je blokirala aerodrom za civilne svrhe i da je dozvolila hiljade i hiljade poletanja, i tako dalje i tako dalje. Tako da kod njega ide to u talasima, samo ga treba uhvatiti u nekoj fazi. Ali eto, kako kažu ljudi, dođe, naljuti se, vidim, čuje neku informaciju i onda kaže: uvedite im carine 500%. On to tako odoka, bez ikakvih analiza, bez ičega, samo kaže 50%, 100%, 200% i slično. Dobro, okej. Okay. On se onako dobro zabavlja, dobio je igraonicu, samo što je opasna igraonica, jer ta njegova igra i dječja razdraganost, pa i dječje nerviranje, jer djeca su ponekad i hirovita, može svijet skupo koštati, ali svijet treba da uživa u ovim fazama kada je on dobro raspoložen. E onda je svima nekako lijepo i lagodno. Da, ako loše spava, napravit će neko nešto, bombardovat će, napast će ponovo Iran i slično. Dobro, okej. Okay. Da vidimo ko je sa nama, zapravo nije okej, okay, ali dobro. Dragiša iz Štokholma je tu, veliki pozdrav njemu. Ljubica kaže: kupila tablete za putovanje, ali mi izgleda istekao rok, još uvijek sam kod kuće, i kaže: dobro jutro. Gordana je tu, pozdravlja nas sa plavog Jadrana, pa je tu i Dragutin, kaže: dobro jutro, također sa plavog Jadrana, palme tamo, šetalište, ma prelijepo. Zatim Milan je tu, kaže: dobro jutro, jel počelo kupanje, ovdje još mutno, kaže Milan. A kaže Pikar, kaže: Francuz smislio sredstvo za brijanje, pa kažu oštar kao žilet. Zamislite da je to izmislio naš čovjek, neki Žarko Guzina, pa da se kaže oštar kao Guzina. Kaže: dobro jutro. Pa dobro, okej, okay. Sjajno. Kaže: dobro jutro svima, koliko vas ima, i lijep pozdrav sa Lošinja, sa vama je sve lakše i ugodnije, kaže Gordana. I prelijepe fotografije, ima tu i nekih video snimaka, pa ćemo im se vratiti nešto kasnije. Nena je tu, kaže: pozdrav Big društvu, i evo prvi plodovi rada i prvi plodovi bašte, prelijepo to izgleda. Tu je i fotografisana duga. Zatim Momir je tu, Momir je već u vožnji i ide fino, kaže: put Srbac-Derventa još nije završen, od 30. maja ništa pipnuto, kaže: mi sve uradimo, samo kraj se otegne, šta se čeka, ne znam, pa možda oktobar. Da vidimo dalje, kaže: kako mu se okrene, kaže: konkubine, samo malo, konkubina nije na visini zadatka, kaže Magda. I Stefan je tu, kaže: dobro jutro dragi moji bigovci, dobro jutro Dragane, kaže: nisam dugo pisao, ali vjerno vas slušam, kako je lijepo kad dođe četvrtak, tačno kao osjećam taj vikend već u vazduhu, još sutra i odmor, još malo i eto mene opet u Banja Luci, samo još nekoliko dana. Nadam se da ste mi svi dobro i da se uspijevate izboriti sa ovim vrućinama. Pozdrav iz Njemačke, Stefana. Stefane, veliki pozdrav, i evo, bliži se odmor, pa dobro došao nazad. I tu je Azra iz Zenice koja kaže: dobro jutro, i šalje pozdrave. Mi naravno uzvraćamo i Azri, ali i svima vama koji ste jutros za početak ovog lijepog dana odabrali Big Talase. 6 časova i 32 minuta, dobro jutro, dobrodošli.

Stara iz Lazareva je sa nama također, pa je tu i kaže Jasmina je tu, jeste, kaže pozdravčić svima. Zatim tu je još neko, kaže dobro jutro svima od Kerkeza. Ima još dosta vaših poruka, vratit ćemo im se nešto kasnije, ali uskoro će i vremenska prognoza na jutarnjim talasima Big Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

Od želja za jutro svi izdvajamo da smo nam živi, da smo nam zdravi, da smo nam radosni, a onda živ, zdrav i radostan čovjek može da stvori čuda ako želi, ako ne želi možeš sve živo da zabrlja, ali to je ljudski. Iz grešaka valjda ponešto naučimo, i svojih nažalost, iz tuđih se grešaka teško uči bilo šta. A gdje bi nam kraj bio da možemo da učimo na tuđim greškama? Mili moji, o greškama i o čemu god hoćete, na 828-828 i na našu Face stranicu. Nemojte zaboraviti bigportal.va da nas možete čitati, besplatne aplikacije i radio primnike da nam možete pisati. Mi smo tu do 15 časova. Mudri da se brine o muzici, Dragan da se pobrine da budete informisani, a ja sam tu da se pobrinem čisto da vam neko malo smeta. Može i po neki muzički prijedlog, ide u onom satu od 11 do podneva. Ako se ne varam, radna ekipa iz Banja Luke juče mi je tražila pjesmu Što me pitaš kako živim. Evo je na listi, samo da me više ništa ne pitate u vezi s tim. I još šta stigne, stigne šta ne stigne, stići će sutra, šta da vam kažem. Od onih lijepih i dobrih vijesti, 16 bepsončića rođeno u protekla 24 časa, samo neke dvocifreno, pa onda ćemo se dalje snalaziti. A kad smo već kod toga da smo živi, zdravi, da smo radosni, teško to možemo biti u ovom ludom vremenu kad samo jurcamo, trčimo, gledamo šta su nam obaveze, ne odmaramo, ne spavamo, pod stresom smo. Gledaš tako i vidiš da trče ljudi kroz život i usput im ispadaju i ljubav, i sreća, i osmijeh, i zdravlje, i mir, a malo ko se vrati da ih pokupi. I onda se na kraju upita što nisam srećan i šta se ovo desilo. A eto, rekoh vam. Dobro jutro i dobrodošli još jednom.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo miješani ćevap, kilogram 11,50, dinja, kilogram pola marke, čokolada Kinder 50 grama, marku 29, deterđen za veš Mountain Spring, Ariel 7 kilograma 16,95, usisivač Vox 95, muška polomajca kratki rukav 7,50, ponuda vrijedi za 11. i 12. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Vrući popusti u CM-u 10. 7. dono.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim madracima sa oprugama. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online na jisk.ba. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najveći

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koje vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo grill pile Kljucko, kilogram 4,99, kupus kilogram 0,45, sladoled Laš čokolada Ledo 900 ml 7,45, mlijeko za sunčanje SPF 30 karoten 270 ml 19,50, kuhinska vaga Vox 20,95, muški šorc 7,50. Ponuda vrijedi za 11. i 12. juli. Fortuna Market. Mali račun, velika sreća.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 75.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Hort Marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
2: Najveći

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.